Starflash. Последние тренерские иконы Эрнста Хапла. Оливер Глазнер є по другий путь у неговой кар'єрі достигнув фіналу інтернаціонального ногометного натицання. По вчорашньому добитку своєго клуба Crystal Palace проти португальців із Браги стою Глазнерові Іглсі 27 мая у фіналу, коли се іграю пак проти шпанюльського клуба Райо Валекано. Długie se jur spekuliralo sadje konkretno. Rolling Stones i stari oci rock'n'rolla će do juliji objaviti novu ploču, zvat će se Foreign Tongues i sadržavat će autorske jačke, a na neki je u finalu, kada se igraju pak protiv španjolskog kluba Rayo Vallecano. Długie se jur spekuliralo sadje konkretno. Rolling Stones i stari oci rock'n'rolla će do juliji objaviti novu ploču, zvat će se Foreign Tongues i sadržavat će autorske jačke, a na neki je igrao još pokojni